zícul wese hakkase. Abayam de apote ilustrasyon sa, ki se o ilustrasyon personel, apre yo ki te reuni ta pastor la roche, me pou a edifikasyon kek moun ki patam apre pran apot, di al fè ou evangelizasyon nan vò